0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iroko kamu penyo. Iti or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwaro. Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

Ni muje yin ni du di wo di manu yin kwa mo mo muje porole ujale tini di wo te anu a mi ya jikara ne kio muje odo aluor.

bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dao yomo yakoba. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dao yomo chuyanda. Wansi maban wang wili loko loko ikungo. Wani yen wang du wero weri kompun. Ano bunyo wu wangi wuri bunyo wabatina. Wani yen wang du wero weri kompun. Nipunyo me uwa meri unyum unyum titik. Kana me kono boi nuo tiara idoki bangwa. Wala wu nyoni aman kanyomu nyapo tiri. Leja ku yelo koni dauri nyual tutwan. Pekon mungi uni ura jodang kie. Olo kipi eni mago chao chupu mon uor. Nipu me miri yore me yenye nyual keken. Sima jazz band wangi wui loka loki komo. Mwani en wano di weru weri kompun. Ano pwenye wu wangi wuni punye wu batino. Mwani en wano di weru weri kompun. Nipunye me uwa meri unyum unyum didich. Kana me kono moyo nuo tiara yodoki bangwa. Ole wawo nyoni aman kanyomu nyapotiri. Lecha kuyelo koni da.

0: Awila amba na kubuni shigo biru tuti mena mario yin yomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini tuwa biru kiti tenyweli tinu teku mubati edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini teto odiere pedu mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu migi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awila mba na kubuni shigu biru tuti mena mario yin yomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiti tenyweli tinu teku mubanti edu kiti nyariye lo morote nyomo. Yini teto odiere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu migi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba bebe. Aniwa. Aniya miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shing shublo morbo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela. Ni diere reko beko bate ni diere no kope totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoni. Anna wurut ye wali shigi shuka kirangat di mako. Kirangat yoro ni pin mori atual. Akaru kamo kiri chonga ka di pi jodo pe aneno. Ati na yini beri winya niya jo chengre mi neko dago nono ba yin. Kobe yes be. Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wura ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati oro ni pin mori atual. Akadu kamo kiri chonga ka di pijodo pe aneno. Ati na yin biri winya niya jo chingori mi neko dago nono ba yin. Kobe be. Winyu karbo ni mati. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro chara kelani. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora. Wera ima dong kop mechwe el chunye gong win. Winyu karo bori mat ima dao daye. Winyu karo bori mat ima dao kobiye. Ninyo makeluge la chunye peye shon. Dong jo meriku dia dine kadiango. Amen ni tu pongo yo riki wuri deri yeba. Kaki ni diyo komotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wale wale ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku dia tine kadiango. Amengi tupo ngeyo riki wuri terieba. Kaki ni di ukumotane katina. Kono wana dago. Hachu mwidano pa.
2: Iti winyo. O radio. Iti winyo. O radio.

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge jang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge di an o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwondi aparo koro nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu gwari paat koro kwa mangogo, itu ni puno da. Akwe yonake puno koro nuwa nuwo. Uwa uchunye kona nuwe janga, koro nyo amati lo jira. Pien, unuwa uwa te chobo kwa miruwa, kite eno chobe diang. Uba amere peo nuwo. Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina. Gwaro diang cha mi opikadu. Akwa o jang aje mi o bikadu o la ti o wo junya o mi o nu won jang do kwa yo tong o mi o kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriemo ko ariemo yore pa ko nu anu ngo do ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu wa junya ko na nu e janga Kono nyua mati lo jira Bien, unua wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia Oba amere pe anuo Kalo yira dongwe chukoba Aman uon dian tia kumu Kun tia paru dian kaya chia nino Alo ya do lanyo Odogo tabiri cheke wabe di tong mere chie Kobi Uon dian doko cheke wa Ni rana ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duong eno kuaru Wa uchu ye kuna nui diante onu anego de ye eno kuya puanyo Tia kumudo ke tonchi eba Ken lojo la ye gireo Beri cheki wuninga Uon diang doko cheki wa Ni rana ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duong eno kuaru Wa uchu ye kuna nuo papero nuo ande kuda ye eno kuya puanyo Kwa bechele wa ye Aman Ulu beri mon ya kuni cho Kwa bechele Chele Jawa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Piyum yekere wer kuaru
2: Bibimar me pacho
1: Iti yunyo or radio Old radio.
2: Old radio. Old radio.
1: E.T. Winyo. Old radio.
3: Amani ni initi yiri lingwi yiri kota mako kan. Nga atamago inyolu woni mister. Mare nchu pongo wera. Atoson. Mare kota mako kano bedu wera kinpuanyo. Didiga titi wuni. Kari ini beda pur. Nyo yina tichoro. Kapa pitotu nywari. Tepuonyo ni weng mirini dagi yonge chien vino bero koko. Do yini wing rikotere on kito.
4: Hey, yoroko karatina wubi.
3: Hey, yoro wubi gina rigi ye ilo de nuwa Ka karatina nyako. Hey, yoro nyako gina bay ma iwi lo bi nuwa Achu ina ya ba ba ba.
4: Abo wia koma wado warana bota chwing ma.
3: Aya bato to we. Atu wia koma wado warana bota chwing. Italo dariyama ako ba ba.
4: Aworo daga talo tuwana pijuni ya terepe.
3: Muno dariyama gira. Aworo daga talo tuwana pijuni ya terepe.
4: Ayane na kong bada mama.
3: Mama bada rigi ndendo mwelo che.
4: Chile mju yudoy. Tianando.
3: Mama tiana rika chila kiri waro. Chile mju yuweng. We are Johnny. Mama here we are one well look. Silimu lwelu doj.
4: Baba Piara.
3: Baba Piara rika choo kwa kode. Silimu jiu. A Johnny baba to mama we. Ya doa to. Mama chilimu ndakaba. Koriwa winyo ponyo. Ibedu ponyo guna anakwari chilimu ndaka. Mula ibedu bwale bia. Akama piku pongle madoa to silimu ndaka. Choo bedu bwale chiling.
4: Miguma ber baba.
3: Mama.
4: a buri daga tal
3: tenu muci sa ti dispensary
4: ci sa ta kenene tabdar
3: pai da tawa ta yin yo he choya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono
4: run to the doctor run quickly please
3: la tata ngwa ina bo doctor karno chebo ani ne itana amud go gadon kay ngi in lucky go mi siu kwa ber ma full do chumalo pora pore koma
4: doctor penyani go bi binu
3: kana ko batie ke penyani to ne chagara ne ma go bi kana ko biwi ni ba doctor go ne obina tura ene chaga ju yi barakane lo ma ko fiera do ke tiena pin go na ngi murakane ne
4: etu perre mi koma e quando un mio che urriva una due come petto era doctor
3: doctor java pima ni a wibi winyo ana koba winyo ni no no revoni tag con un revoni garo ino no mieri tai due redeghe che ni winyo ana koba winyo a me amani in ita che ne due re a bichel a yoni baba toma we
4: a yadu a toto to yoni chili mnaga
3: dankori ya winyo kwenyo ibero kwenye wuna ana kweri yoni chili mnaga ba ina ya gam chili a wara daga talo tuwana pijini ya terepe miya riyo mbwena baba kiutia makaparu ya gana cham chili mnaga
4: yunu yu ima chikwana kwa riwi barri chani ngata maka yundo mudi
3: tene nao abuwe wakari koroto kono bada tunu ama kabula mudiyo atigwe ni ngolo njima chani chonga doa riema muda meidi yeri ramu duli duli jibi miyuno chani ngata maka yundo muda meidi yeri ma jwana yami ya mala kwang waka waidoga silimu naga silimu raj mibo wita waruko nakabote chwe chwal silimu kararaj
1: Pillon chun kere wer kwaro
2: Pillon chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
5: Iwan lang yo biru tega Iroko
1: kamu pene Iti winyo o radio
6: Oti inu kopa wana komunu konyu hu Jada on kinana komunu konyu wa Jabia kinana komunu konyu hu Terimoru teri chuku Washamu toro gom Otini yeke ji donyi tam jo amola turu kwar jo ameko buko fati. Iwi nyuwe, man jo amola turu kwaro, jako buko fati jo amori lo buchon wikipe, dano tim give turu kwaro. Iwi nyuwe, man jo amola turu kwaro, jako buko fati jo amori lo buchon wikipe, dano tim give turu kwaro. Aya wanu go ya goa Iwanu go ya goa Iwanu go ya goa Jomieli mangi na meri robao yiko Jotia yona yona jo ame podal woruto jo luri Lubu ni na donga chwechu yiko Aya wanti tama chiel Lomi tupunyu jo ame teri yotel Wano ti tama chiel ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom Wano ti tama chiel ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washam toro gom apore gona Apora lo lakana bomen uru kiri lo akawuru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo kero pali mere o yeju wea kukume duch dangu mere awuru omi ulo noru te kubuni alo wala kana yinba buni gu kira tanu loni otinu ko badang alo waka winyo jabia ko badang alo waka winyo anada ko pa niraj akwero eno imana alo wala kana Bame wood kerilwa kongangi bolipi dan tonyu giwi kongangi kuri juao juinya mege uloni one more koma na mario are amitu punya nyira monang tiru kunu dan ngam na tuneno ginok imungo ngato chelo binu to gi na ubiru ngato na chelo binu to gi na ubiru ako bigini pigedo mama yutu chieng ange lori mera mera bo adong dekta ya chimu buridang uming aya anyira no nang tigina riyo adanga metuko bogi achir nyima tida ginga okamu chinte metia metu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu tora a ujoni muru ote la mano tima willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina machani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen eh kobongi hier ina machani abisiel ade norario abongwen aya kobo monigi kikona Ujoni wera ala ko
1: Iyum yej kere wer kwaro
2: Alishani huyu kwa Mar me pacho
1: Iti winyo or radio Iti winyo or radio

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamu pene.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.

chieng oduogo en dude buolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jaokane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amano uruwilo soda ngilamo maro amain riu tira tiabe round table kwa nga kwa emori

Nina jil kwanyaru kolin, kolin unuteru guli. Nino anga woro nuateru ranga banya. Ikar matunu, nuru bulog tiyo. Ini wiyo kolinu. Anama jil tengon lu kolin, ningo. Hey, Musala, uwewe natoka wapi. Kolin ukamu nino.

0: E galo noro de ko nyara nyam. Ni mi pulori a chono yo. E la kere kere riuno tino kare. Pulo chona, ma de pulo chone ni ne jam.
1: Aya. Udongo mi bang bang ba. Wolo re de riyo. Wena.
0: Pulo dongi bang bang meri. Pulo dongi bang bang imwa. Uyalo por riyo. Uchoro le jam. Lejena chalo chore, uwiru leja, lejena chalo uwire, luakono. Luakonye ko pewi uwiru leja, pewi uwiru leja, kari umijanu na ikorija.

O mi kulo podo o leje yan o wo la ke mu leja e ka leje le jaro ni ai pe ma ji mu wa bi an bi ya mi ko me ko leja meri yang nu mi o ene no.

0: wilamba na kubuni shigubiru tuti mena mario yin nyomi dekwa ko pingo pien tuti lo shigipini nyweli yin shigi lo tuti yuwa kola kola yini toro biru kede te nyweli tinu te gumu ba tiye do keti nyareye lo morote nyomo yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mundume gikome yoni miri maru unumon Awira mbana kuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi dekwa ko pingo pien tuti lo shigipini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toro biru kiri te nyweli tinu te gumu ba tiye do kiti nyakiye lo morote nyomo yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mbunu megi kome Ujori mieri maru unu mon Kwa babe Aniwa Ania miiba luturi Kamu yijo kubo ni manishin shublo morbuo shigi pat Kwanya lekbo lupinga kumiru nga miela miela Ni diere reko beko pateni diere no kope totere ni a Jinko ishumi diere no abuoni Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo ko boni mani shin shuklo morbo shigi pat kwanya le golo pinga komi no miela miela ni diere re kombe ko bate ni diere no ko be to terni a yin ko ishumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ga o kiri jona ga di pi jodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo ti ngore mi ne goda ko noro bayin ko babe winyo garbari mat inga dano nyoma choke tunga keluge moro tara kelani idurro burra ber wani na pe burra ber a keluge en loya woro wala ma dong ko me chwe chunye gon win winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu makelo kira chunye pe yeshon dong jo meri ko dia dine ka diango amen yitu ko ngoyor ri ki wuri der yeba ka gi ni di ko moton ne katina ko no ana dago a ju mu wi dano pa nena ko wele wele ye winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu makelo gira chunyo pe ye shon Dungyo merigu dia tine kadia ngong Amengi tuko ngeyo riki wuri teri yeba Kaki ni di uko mutane katina Kono wana dago Hajungu widano kwa
1: Piyong chunkere wer kwaro
2: Piyong chunkere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwan lang yubiru tela Ah
1: Iroko kamupene ET winyo or radio
2: Old radio.
1: Old radio.
2: Old radio. Old radio. Old radio.

0: Kela kwe muje woro kwene Iwani a muje da gole ko nyoka mede ka muje da go ya wodo yelo wadi kwene Iwana maboy chundi wo
1: aya
2: ni ma kere di wodo akatala da ko do pe onu ngai kuna ja wuriye
0: Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loya be da win Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loya
1: ningo da re
0: ni muje yini du di wo di manu yi kwa e mo muje poro le buja tini di wo te anu a mi e jikara ne kio muje o da aluoru

0: Atalo, ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wadi wordi kompana, miti ko yamu kura.
2: Aya.
3: Mwini ni mwa jirda karo borwane tuwe yepata.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobi.

0: Sport Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Imala kwanka wachi miaru kilie.